Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Ambelhetanrua, Ambelhetan Ida, I didn't tinser Hakarakalaku and Tinser Pinda who is we are Tasibune, Tinser my rifle de Haremarne. Raya Remarnemos, Neman Sabatira Sansa ba itanita si fuansi tukuhela. Si hateke ba my keta ema keta iha, ita sugar tema keta emane my 45 liberati itane la compo. Tamba ita hanuinansa, Lenuknasa ne tolundala ida, ne laus diambe hat lima niambe ita to narasa. Dalarum my tolundala ida. Surti dia kira mai 140 150 dalam rumah bahaya be tumfale be 90 serne dalam rumah bafale 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as emi de be mai nak fale ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dalam lima ne nah ni ne buat itu ang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba ema be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila falita itama kalam pertama ni ni futi fatin ruan hutkena e fale kalam kedua fale ni mai futi fatin tolu ni ba hutke usmana saira makau ni halun hau tanis pora lenu kirani ta kolam parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istaba itane ne ni last yam ba hansa ba ami firi katu sirale buatne ami halire ne par hansa ba abam biro bala varsini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sirane bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de yam be lenuk inan de sirame ba ku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hansa ni sirala hate ne dalar ma sirame hetan fale ne sir ha mana ni uane hansa ne ga ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uan ma ida hansa ne
1: Tuyap Dominguez Steel manghateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raimaran. Turmay itasiro na informasyon klaro kono ba manira ni.
0: Ito ne, monse sira may maun agri sira may farmi treinamento ne. Ne sira may ni lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolun ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolun ne ni rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Ya ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni bela kalan di tempat something sermehar. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya la tu seman nori ita tu fahan seda. Firlo sida ni service ni apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus ting sermeh akumpai nasir mana ni apa ita maba. Hanse betul rumah karik mana siras imi la bela hati ni rasik deh. Anto ami feto mus ting sa akumpai nasir imi mana silap. Ita itu tu hati ni madia. Ha. Depois to leu
1: Dominguez Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Dominguez.
0: Saunya liameno se bel karek asaba governo sira asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminya ne leleu makaminya lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona ne husiri ti hane ba ma sa po hira loron hira ami hansa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo dia kira ami sira sor de la de kira ami pinda fal mai hane ema me na fal ha idene ma sa ba mini hansa idene ma ba difficil ba le do kira mi protege ne ve ha mia de fon mane de pes ma mana sira ma hatit tok ba
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikan, Husi Itabot, Sernia Futar Tilum, e Adeus.

0: diktatura. Diktatura antau ne itene demokrasi ne pele lakon di tambide ne maka buat ne line halu pa emabot lakoi ematu kritisira atu kuliah tu sira ne atu protes emabot mesi tebo itaki ne aban berlo nanti itene demokrasi ne laihona tehasa hetan ona be diktatura tambide ne maka hanasan loloh ne leide ne la pele implementa.
1: Ovintes to banedit reportajin investigasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipane be servisu hato brigaduain i adeus.

Amin itarona hamutuk ona, noreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, Sistema Manejamentu Lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi Governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi Governo Rasi. Mai be la tau orçamentu seral iha tinan-tinan ba desenvolvimentu sustentabilidade ba iha area costeira marítima kona ba sistema manejamentu lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ke hetan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, Governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CTSP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hirak nube, tama iha area parke Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron, ruanulu resin sia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa da ne ahalau i area tolu, ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk, serviço, grupo voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaram ambele husikela ni misikela uma dalaram husikela ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo di har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane haremarane mos ne man sabatira sansa ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum ba ya be tum fali ba 90 serne dalarum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dalima dalima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sa da kuin ba hati agora ami foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ruan hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usmana saira makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang bista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ni ami halu ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ati ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ada sin lenu kne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uan ma ida hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetan tayo namin tu kono ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri namin to ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parose ita to lori fali mai ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni traini to ani tasibelo me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin sir bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni bahor. Itu be, atau hari orang raya ni kelian orang ni, beli kalan dikuma something serme hari. Jadi, file ansami hanuin leu ni makiran. Oti, pale ita mai raya ni, ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Tiur loh sida ni servisnya apa mana ni? Kau ita hari mana mus mes mes saklaw, ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin serme aku pun pernah sira mana ni pa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si email abel hatenya rasik deh. Anto ami feto mus tin sak aku pun pernah email mana silap. Ita itu tu hatenya mandiak. Ah, depois to len. Nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
1: saunya liameno se bele kare asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne linux sira bele me holunga nami ra bele futona ne husi riti hane ba masa po Hira, loron hira, kami asa mai hari ini. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, kami suruh dia kita. Kami sini suruh dia lagi kita. Kami pindah file mai ini. Emam ini nampak file. Ah, ini ni masa bami ni asa. Ini ni apa? Difficult juga. Lelu kita kami protes. Nampak hanya telefon mana dia? Tapi sama nasirah mak hati tu tak apa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto, informasaun ni matah kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.